Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine.

Još jedan duo stiže u Rojc, ali na drugu lokaciju u H-Club Monte Paradiza u subotu 30. svibnja iz dalekog američkog Pittsburgha stiže eksperimentalni punk duo O6 Female. Eto, znate gdje ćete, ono, i petak i subota, ako ste više u nekom punk eksperimentalnom žiru, Rojc is the place to be.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.